0: 覚えておりまなかったらせいしますじゃね。
1: So for 131 cancel for the alarm company proper code received.